0: y'all, this is Usher.
1: WBLS HD1 New York.
0: New York
1: 107.5.
0: Let's go.
1: WBLS.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Headbanger.